0: Sheeran. It's Martin Garrix.
1: Capris.
2: Ștevilca e na Bali.
3: Ștevilca e na Bali.
4: Obala e zakon.